Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

0: tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki ku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit tu diketabrak. Waduh, gak jaman cak. Kini tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Oke, jane saiki wayahe aku pamit dhisik. Matur nuwun sangat sampun mirengaken propapat suara budaya Surabaya dan mari ini sampean bakalan dikancani sama Mas Wahyu Chan di acara selanjutnya. Matur nuwun Caning, sehat selalu dan sampai ketemu lagi besok lusa. Besok lusa, besoknya lagi setelah lusa ya. Aku prei Caning, ya Allah, aku wis rasane pengen dang prei. Ya wes, saya kono, Andrea nggak pamit, matur nuwun, salam budaya.
1: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku. Jaya terus negaraku.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Ning sugeng dalu kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko, seri setunggal. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
4: Dura. Ya Sembodo.
5: Ya apa?
4: Iki ngene lho. Awak dhewe iki ana nggone Wana Majethi.
5: Iya.
4: Iki wis ana pirang-pirang taun.
5: Terus sing kena sambati ya apa?
4: Lah, awak dhewe ana papan panggonan kene iki kan durung ana sawijining menungso babar pisan sing manggon ana nggone Wana Majethi.
5: Nek diarani iki wana kang gung lewang lewung jalma mara
4: jalma. Aja cacak jalma manungso sing mlebu ana sak nggone Wana Majethi iki mati yo. Kupu gantrung sing mibrana sak ndukure Wana Jati iki ceblok bakal temekaning
5: padura. Ateges awak dhewe sak kloro minangka pilihan.
4: Lah, mula sangka iku awakmu aja enak-enak lan kapenak. Awakmu dikongkon nunggu
5: yo ora awakku tok.
4: Yo karo aku. Ning awakmu kudu mangerteni. Ngerti?
5: Iya, ngerti.
4: Nek dikongkon nunggu kitab
5: pangruwat
4: pangruwat popo iki barek
5: kawruh
4: kawruh sapono.
5: Lah terus wis dadi kewajiban ngawet dhewe penolan aku.
4: Lah mula sangka iku.
5: Mergo iki biyen awake dhewe tau nemu wisik
4: oleh wangsit marang Gusti.
5: Ya wis dilakoni apa jare wangsit wis utawa wisik sing diterimane nek durung barek Sembodo. Lah ngono ta.
4: Ya kaya ngono. Ning
5: ora popo.
4: Kosok baline yen ana pawongan sing merui utawa sing mlebu ana nggone papan panggonan iku yaiku wong sing bakal dadi gurune.
5: Oh, babakan wisik sing pingenane.
4: Ngerti ya?
5: Awak dhewe njogo anange kitab pangruwat popo lan kawruh sapala iki mesine sapae ora ana sing mangerteni.
4: Bener apa kang dadi kan?
5: Wisik riko mbarek wisikku lak padha. Besok yen ana
4: pawongan
5: teko
4: ana panggonan iki, papan panggonan iku ya iku winangka gurune. Aku barek awakmu.
5: Mongko wis pirang-pirang wulan iki ora ana, nyatane ora ana wong sing teko nang kene.
4: Wulanan awak dhewe ana kene iki wis pirang-pirang taun ning durung ana sawijine manungsa sing mlebu ana nggone papan panggonan.
5: Wis ora usah dipikir temen.
4: Lho. Aku niki kok tambah kepes koyo ngene. Sambodo
5: barat teko.
4: Aduh. Angin iku kok tambah. Lho. Koyok-koyok katut angin sing bantri koyok ngene sambut.
5: Sik sabar. Lho. Coba. Lho. Duru.
4: Ya sambut.
5: Sopo pawongan iki? Sopo?
6: Kisana.
5: Inggih.
6: Awakmu sopo?
5: Kula Sembodo.
6: Sembodo siji ne.
4: Aku Duro. Lah, balik sopo kang tadi aran?
5: Boso.
6: Iya.
4: Durung mangerteni kok
6: lagi sepisan iki aku ketemu karo awakmu sekarune. Lan logor guna kene cedhek karo soko. Aku kena mbok arani Aji Soko.
4: Duh, Aji Soko.
5: Bapak Aji Soko.
4: Bapak ngaturaken sedaya kelepatan, Bapak.
6: Monggo dhisik. Lagi kenal iki kok awakmu nyeluk Bapak karo aku?
5: Nggih. Sampun kalau ingin ane wonten wisik sak sinten sop kemawon ingkang dugi wonten mriku yaiku dadi gurumu.
4: Menika ngaten Bapak Aji Soko.
6: Iya.
4: Kula critakaken sak deringipun. Jaman semonten kula angsal wisik dipun utus nunggu kitab pangruwat popo menika
5: lan kawruh.
4: Sinten mawon pawongan sing mlebet wonten papan panggonan menika inggih menika dados guru kula.
6: Kok kaya ngono? Nggih. Tak tompo Duro lan Sembodo. Nggih. Aku wis mangerteni yen to awakmu iki nunggu kitab iku mau. Nanging sarene aku lagi sepisan iki teko ana ing papan kene.
5: Nggih.
6: Aku kepengin ngerteni telatah ana ing masjid kene.
5: Nggih.
6: Mula Sembodo bakal melo aku dene Duro. Nggih. Awakmu njogo kitab ana kene.
4: Oh.
6: Sopo wae ora entuk njupuk kitab iku kejaba aku dhewe.
4: Oh, makatan.
6: Kita nono ya.
4: Kula nderekaken napa ingkang dados pangucap.
5: Kados pundi?
6: Awakmu ngetutno karo aku. Supaya aku ngerteni papan dunungi ana ing masjid kene.
5: Duro wis krungu dhewe ya.
4: Yo.
5: Aku tak wajib dawuh
4: ora apa-apa. Aku tak nunggu kitab pangruwat popo iki.
6: Sing hati-hati.
4: Nggih.
6: Aja lali pesenku.
4: Nggih.
6: Aja nganti sopae njukuk kitab iku yen dudu aku dhewe. Yo.
4: Nggih, mangertos, Bapak.
6: Sembodo. Saiki ayo awakmu melu aku.
5: Nggih. Monggo, kula dherekaken.

0: Mak.
1: Mak-mak.
0: Mbok nang.
1: Mak bojone mak-mak. Eh, kene lho. Ae sampean sukokno
0: iku. Aku iki nyeluk sampean mak iku nyelukno anake karen anak
1: ngono. Genen ono iku lho, genen ono.
0: Oh, iki mau tak sebulih, mau tak nggo.
1: Lah mati ngono lho nek pamone. Iki kok gak mateng-mateng iki. Gondoriyone.
0: Padahal iku mau tak sebul tak kae rumpu-rumpu lho iku kok sing maneh iki opo sih, Mak?
1: Mesthine ya sampean tunggoki lho, Pak Ni.
0: Mosok kok nunggoki geni.
1: Ya mesti ae, lha cek ndang mateng lak ngono.
0: Ya pokoke gemurup ya. Sekolah mateng-mateng dhewe ya.
1: Eh, gondoriyone iku. Ya.
0: Ya.
1: Cek ndang mateng, cek gak mogol, cek ya. Sampai mati genine iku. Sampeyan sugokno kayune.
0: Ya, sepisan-pisan aja gondoriyo ta, Mak, amene iku
1: liyane. Apa?
0: Telo ta opo kon tales ta.
1: Ngene lho, Pak Ne, lak cocok sih. Sampeyan geneni gondoriyo, lah ya. Sampeyan koyok gondoruwo.
0: Oh. Eh, gembili. Gembili nak mburi kan akeh iku.
1: Eh, durung wayahe. Sik nom.
0: Kembili ku nek godhonge dhukur garing-garing, berarti ngisor wis kena dipanen, Mak.
1: Iya, aja dikabeh-kabeh no, iki wayahe panen gondoriyo.
0: Ngono ta.
1: Kembiline ya sok-sok lah kate gak di
0: yo,
1: gak didol ta.
0: Di seling-seling ngono lho, Mak, mosok kon mangan gondoriyo terus
1: iki. Kembiline iku digawa nang pasar.
0: Ambe iku, Mak, wiwula.
1: Hah?
0: Wiwula ruwian.
1: Ya, ero talang jenenge wong desa mosok wi gak ero. Lah iku sing iku. Lah wis wayahe ngundho ya anuwine.
0: Sing tak simpen nang ngisor longan, nang longan. Iku sing akeh ku, Mak.
1: Lho, lah ya iku gawa nang pasar, Pak Ne. Cek dadi dhuwit.
0: Wedo ngene iki apa? Sembarang
1: dadi dhuwit. Ya, dimasak.
0: Kapan awak dimangan nasi panen iku?
1: Lho, lah wis iku ya mosok dikabeh-kabehno.
0: Ya aja gak bosing lho Mak ya, apa jenenge? Ya mari kudu kembili tang dina telung dina gak ada pohong,
1: gak ada. Yo iya.
0: Gondoriyo.
1: Lah saiki iki.
2: Oh, halah.
1: Apa
2: kecepet?
0: Dulu lho lho lho. Ya apa?
1: Ya di dibenakno lho. Nduk, ya apa sih kok dibengok-bengok tok iki lho.
0: Iki wedhus sih kaya cembene kecepet iki lho apa lho?
2: Iki lho aku wis dinarik, engko sikile kepedhot ya apa?
1: Lho iki lho. Sepak nih kalau cempene kecepet galar.
0: Boleh golek kalau, boleh golek kalau, boleh golek.
1: Lo kau isak kilo.
0: Lah yo.
1: Eh, yo sampai nih ku.
0: Golek cempene.
1: Eh, sampai nih ku. Bapak nih weduse cempene. Nanti pernah nih kalau anaknya bengok-bengok ngono kok.
0: Kau ni yang ngono do. Masa ngomong cempet itu sampai kecepet ki apa sih nah kali.
1: Iya, sing kecepet iku sito. Ngono lho maksude ndok iki.
0: Lah kok nek sing kecepet sikile apa kadhingklang arek iku?
1: Lho, sing dingklang ya cempene lah apa anake?
0: Lah iya nek kecepet sikile cempene apa gak cempet dingklang.
2: Ya iki mau wis tak benakno. Lah kok mlebu maneh sikile?
1: Ya aja diunggahno nang kandange lho, Nak.
0: Ngene lho, Nak, carane ngingu wedhus ya. Menik sama sampai niku apa jenenge? Nging apa jeneng nggawa nang sawah ngono
1: kuwi.
0: Ngon, ngon alas-alas ya. Iku nggawa anu gutik, ngono nggo gutik, kiwa tengen dikak nang ndi.
1: Ben sampean yang ngono tega. Anak wedok siji dikongon ngengon wedhus sak munu kae iku lho. Ya mbek
0: kan, gak bendina sih, Man. Ya ketepak repot ya anakku iki ngene lho.
1: Ah gak bendina apa? Wong bendina ngono kok.
2: Lah iya, Pak, iki mau lho lek pas angon terus mlayu-mlayu aku lek ya bingung sih.
1: Lho, gak sampai bingung ku ya apa anake?
0: Kapan anake tau, Mak?
1: Apa?
0: Ya ngono wedhus iku.
1: Heeh.
0: Mriko ana sing duwablek iku.
1: Iya.
0: Mlayu terus.
1: Sing gorek iku ta? Sing kendhet.
0: Tak saut, Mak.
1: Sing disaut apa nih?
0: Pedhot, Mak.
1: Lah ya sing disaut apa nih?
0: Sikile.
1: Lah sikile apa kok sampe pedhot?
0: Sikile wedhus.
1: Lho lho lho lho lho lho.
0: Wedhus wis mlayu, Mak, kedingrang-kedingrang tak saut malah buntute.
1: Nah, terus
0: pedhot meneh.
1: Nah. Eh, gak ngono ne, Pak Ne. Wedhus iku kok metel temen.
0: Lah iya.
1: Wedhus temen apa wedhus wedhusan?
0: Iki sampeyan
1: iku wis gak ngrawes, Pak. Wis iku lho anake iku
0: jalan. Ngene ndek Uri ya. Uri. Nek ngingu wedhus iku kon kudu telaten ya. Ya, kudu telaten. Wedhus iku nek
2: lah wedhus e lho siji ngalor siji ngetan.
0: Lha yo pancene wong wedhus enak, yen nek menungso nah kene didudukno.
1: Lah mangkane
0: kewan lho.
1: Nak, sampean nek dikongkon bapak nggawa kote.
2: Lah wedhus aku makene yo gak mampu.
0: Mangkane kudu sabar.
1: Pancene pak niku yang ngono yo an.
0: Ya wis lho ya.
1: Wes nang ewangi ngiring kulo.
0: Ya wis.
1: Marun lu saya nang Tegalan lho ya.
0: Rika sementara masak adango.
1: Wes mateng kabeh ya kan
2: iki. Pak kulo Pak wedhus e ocol Pak.
0: Sing
3: lo. Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, mekaten kula wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Anenggi negari pundi to ingkang mapan wonten ing tanah sabrang warnanira negari parang Gumbarjo lajeng sinten to ingkang jejuluk ing Sang Nata hanenggih Sang Prabu Jungkung Mardeya ingkang caket ngabiyantara abdi kekalih Togok Tejo Mantri dalah Milung Sarawita soho manggalaning praja Patih Jaya Sudarga Prabu Jungkung Mardeya sigra dawuh mangono sabdaning Sang Nata kang wijiling lesan

0: Nyuwun pangapunten. Sadèrèngipun sinuwun. Kok sajakipun paduka nembe nandhang.
1: Nandhang suntruk.
0: Lajeng paduka menggalihipun menapa sinuwun?
1: Ngeltena nogok. Togok kalawan bilung.
0: Kula wonten dawuh.
1: Kula wonten dawuh. Ngertene yang dene ingsun iki katon suntruk. Mergo dina iki aku lagi nandhang kasmaran, Gok.
0: Oh, kasmaran.
1: Jatuh cinta, Gok.
0: Oh iya. Lajeng sinten wanita ingkang dipun tresnani sinuwun?
1: Wanita sing nak tresnani, Gok. Ora ana liya putra Pancala kang aran Dewi Wara Sri Kandi, Gok.
0: Waduh. Menawi mekaten kleresan sanget menika sinuwun. Paduka menika Ratu Sekti Mandra Guna. Bagus. Ratu Nom.
1: Dene Dewi Wara Sri Kandi tiyangipun ayu sulistya ing warna.
0: Iya, Gok. Menawi mekaten ngeten sinuwun. Dewi Wara Sri Kandi niku jaring tiyang kathah ugi titisipun Dewi Amba. Dewi Amba kuwi sapa to, Gok? Menawi paduka kepingin ngertos sinten to Dewi Amba ingkang nitis wonten ing badanipun Dewi Wara Sri Kandi, kula badhe crita.

0: pauto. Raden Dewa Broto jibek penggali. Gya mentang jemparing kengarsa ngagara-gari Dewi Ambo. Ambo, wong sabar kuwi ana watese. Senajan kuwi wong wadon, yen kuwi kepengin mbubrahke sumpahe Dewa Broto, mula aku tegal mateni karo kuwi Ambo.
1: Duh, Raden. Sejatosipun nggih menika ingkang kula antu-antu. Tinimbang kula wirang boten saged suwita dumateng paduka. Kula luwung pejah wonten ing tangan paduka. Menika ndadosaken kasuwargan kagem kula Raden.
0: Ambo. Kowe bali yo Ambo. Janji kowe ora bali. Lakon mati ana ing tanganku Ambo. Bali.
1: Boten Raden. Kula tresna dumateng paduka Raden. Kula trima pejah menawi boten. Kalian paduka.

Nggih mekaten kula wau sinuwun. Cariyosipun Dewi Ambo ingkang manitis wonten ing jiwanipun Dewi Wara Sri Kandi. Walah ngono to, Gob. Dadi Sri Kandi wi titisane Dewi Ambo sing memang setya karo wong lanang. Nggih. Kok memang piye to? Keplecuk kuwi jenenge. Malah saya mantep rasane atiku, Gob. Mula dina iki uga ingsun bakal menyang Pancala sak perlu nglamar Dewi Wara Sri Kandi. Syukur yen tokno dicara alus, yen ora kena dicara alus bakal gawe karang abang. Wah, mekaten nggih kaleresan. Patih Jayabadra, kula enten dawuh. Budhal menyang Pancala Krikna para Dyabala nggih ngesaken dawuh.

0: ngono kuwi.
1: Eh, karo leren sik, Gong. Iki leren meneh, mau wis leren. Iki siji lerene siji sing iki leren siji. Iki karo sadurunge ngaturne panuwun karo pimpinane studio RRI kene. Sapa? Dokter Andarno Dewi Suwarsi MSI. Lho kok iso ngono? Ya iki segelem gelar acara wayang kulit padhet iki padha karo wis nguri-uri kabudayan khususe wayang kulit, Dot.

0: Oh ngono ya.
1: Tadi intine RR iki melu nyumbang pelestarian tradisi khususnya wayang kulit iki.
0: Oh ngono.
1: Tepuk tangan kanggo RRI.
0: Beh nyawang sing teblak kayane akeh sing nonton.
1: Oh, lae mau jeneng RRI yo genah akeh sing nonton. Lan terus ngaturne panuwun meneh karo kasine perempat Bu Sumartini SSNMM iki ya sing istilahe melu nggawe acara iki.
0: Heeh ngono.
1: Terus sing para sing wis rawuh iki kabeh ana kok krungu suarane ana Pak Pri SMKI ya rawuh iki melu nyengguyung. Mas oh Mas Eno barang. Waduh Mas Eno iki dalang. Wah. Mas Pak Kasrianto, enek Pak Sur mau wis bolo-bolo kabeh. Terus yo ngaturne panuwun iki. Iki sing enek acara iki koordinatore Bapak Surono Gondo Taruno iki yo dalang kondang ning tlatah Jawa Timur.
0: Heeh, ngono dalang kondang kuwi.
1: Iki jare critane iki Mas Eno yo dalang ya mayang.
0: Heeh, aku yo ya wayangan esuk ya
1: di
0: melu saja.
1: Ya ngono iki wis ngaturne panuwun wong akeh sing iki wis padha nyengguyung awak dhewe iki Mas Kukuh barang ngendang wis padha nyengguyung. Om Antok, Pak Amuji, Pak Slamet, Pak Tris, Pak Jumari wis kanca-kanca kabeh wis dan sing anyar-anyar Pak Kus Biantoro wis kabeh. Ora nyebut sitok-sitok. Jare kowe mbiyen pancen ya wong alumni RRI kene, Gong.
0: Heeh, aku mbiyen iki ya petolan kene mbiyen. Alumni.
1: Oh. Lah kok terus ora ning kene
0: wis ana liyane aku teng ya seneng kene mbiyen ya seneng aku mbiyen.
1: Oh. Lah bojomu barang?
0: Heeh, bojoku ya mbiyen yo kene. Ngono.
1: Lah kok saiki ya wis ora ning kene.
0: Heeh, critane dawa.
1: Wah, kok critane dawa. Lah kok dawa iki piye ta, Gong?
0: Panjen wis tak kaya pilihan. Aku ki wong lanang yo ditinggali lunga ngono kuwi. Anak-anak piye? Ngono. Anak-anak cilik-cilik.
1: Curhat. Lah kowe kok kejemen?
0: Heeh wis tak tanteng kowe. Kowe kerja apa anak?
1: Ngono.
0: Wis aku ki ngono wis ditanteng. Abet di anak karo gawean aku.
1: Terus lah terus piye?
0: Lah kok yo nek kowe abet gawean aku tak sing omah, aku tak sah kerja. Kowe dadi yo kepala keluarga ngono. Aku tak wis manut, saya apa-apa aku nak nang omah ngomong anak.
1: Lah terus.
0: Lah kok ya saiki ya wis ora wis manut mbek aku bojoku kuwi lha aku wis tak piye-piye manut.
1: Oh.
0: Metu-metu.
1: Ngono,
0: metu ya metu ya metu.
1: Oh, ya ngono. Wis Gong iki saiki langsung lagu-lagu Gong wektune iki wayangan iki mung rong jam. Wong genah yo mau disingkat-singkat, gua malah kedawan le ngomong malah ngentekke wektu.
0: Heeh.
1: Lah iki lagune apa?
0: Eh, mau wis di konsep.
1: Oh, wis di konsep.
0: Heeh, wis monggo. Niki sinten iki sing pertama iki?
1: Iki ning wong papat yo nyanyi kabeh.
0: Kenal nggo. Ya. Sak jam santai ae ta.
1: Yo. Yo karo nyanyi karo dikenali ngoten to nggih ta? Ngoten ta nggih? Nek dikenali sitok-sitok entek engko jam wis langsung jam 1. Monggo niki sing pinggir anu, pinggir dalang niki riyen, monggo. Asmane sinten? Terus lagune menapa? Ngoten nggih. Monggo asmanipun sinten sing
2: tepang? Nami kula Yeni.
1: Oh, Mbak Yeni.
2: Saking Lamongan.
1: Oh, saking Lamongan. Iki garwane Mas Ratno niku
2: nggih.
1: Oh, nggih. Pas Mas Ratno iki ya nyepeng apa? Kendang. Loh, ura ngendeng Mas Kukuh kok.
2: Kukuh menika.
1: Oh, berarti mak nyekel anu.
2: Saron.
1: Saron nggih, kalih siter. Niki lagunipun menapa, Mbak? Lagune
2: wau kacu kuning.
1: Kacu kuning nggih, okay. Kacu kuning nggih, monggo di dipinangkani niki. Wong isih dawa kok niki wektune. Nggih, kacu kuning buka napa bonang?
2: Buka napa? Buka celuk.
1: Nggih, nggih buka celuk nggih sae.

0: Wis piye-piyes gelem ngene ya wis enak.
1: Oh iya. Terus salajengipun bubur bandari.
2: Nggih, Mas Agung.
1: Nggih, bubur bandari niki salah sawijining tetungguling.
2: Tetunggul napa ta Mas Bagong?
1: Oh, tenes ta tetunggul menika.
2: Bangun
1: pangarsa nggih. Monggo lagunipun menapa bubur?
2: Ngujiwat nggih, Mas Bagong.
1: Ngujiwat nggih, sae ngujiwat.

0: Nggih, Eca matur suwun, Bupur Bandari, sekerso nembang. Nah, terus sapa iki, Kang? Eh, bajaku iki. Eh, saiki bajaku. Oh iya. Iki lagune mau kayane apa mau jenenge mau?
1: Apa, Pak?
0: Godhong suri kaya. Godhong. Godhong suri kaya. Aku iki bojoku ngene iki aku wis ngelingi jaman biyen, Tru. Piye? Aku biyen ana bojoku wis ora urip. Ora urip piye ta maksudmu? Lah aku biyen iki apa-apa nunut mangan angel anang sing ngopeni ya bojoku kuwi. Ora nyambut gawe ora apa ya sing ngene ya kuwi ngono. Oh, ayo. Ya kudu matur nuwun to. Terus kowe ya kudu ora aleh neka-neka. Ya ora, aku wis pokoke ngene wis tak gawe sampe seumur hidup. Ah, mangga Bu Puji ini ya, Bu Puji Asuti.
1: Lagune Godhong Suri Kaya Mas Bagong.
0: Nggih, Godhong Suri Kaya.
1: Lho Kang, dilemokne. Mas Bagong iki sing tak jak omongi Mas Bagong.
0: Bagong iki aku lek.
1: Dadi Petruk iki lho. Bagong kok Petruk melu-melu lho.
0: Wah, kalah iki. Kalah.
1: Godhong Suri Kaya anggitanipun Pak De Kukuh niki.
0: Oh, iki kalangane Mas Kukuh lho, Gong. He, iya. Kaya ngono iki. Maksudte apa to? Godhong Suri Kaya iki ngerti maksudte ora? Godhong, aku lho, kuwi mesine nek Mas Kukuh iki segenah ngono kuwi.
1: Godhong Moris kok.
0: Oh, Godhong Moris iki maksudte kuwi sanepan lho, Gong. Kowe aja ngawur lho. Ha iya, sanepan aku kok ora lho piye. Lah, kata samurat. Heeh, kuwi genah engko wis pokoke ngono kuwi aku yo. Nah, dadi rungokne sik ae.
1: Jenenge Bagong iki lambene nek gambleh kok antek. Gumun aku.
0: Oh, ngene aku disenengi Pak Surana ngene aku. Piye ta? Piye? Lah iso ngono kok kowe iki yo aneh. Jarine panjenengan nek gambleh ngene iki sik disenengi wong wedok-wedok iki yo gambleh ngene. Jare pripun mau Pak? Dhewe men malah dicucrep ngono. Gendeng kowe iki, Kang.
1: Pun monggo,
0: Pak. Monggo.

0: Matur nuwun, penak ya, Gong. Heeh, penak. Kuwi karangane Mas Kuko. Kowe sing mengenang lagu iki mau apa, Gong? Heh, aku kok krungu sing heh, aku mah koyo sing Om Antok sing krungu mah. Kayak kompak.
1: Kuwi apa, Gong?
0: Kuwi senggaan jenenge, senggaan yang tengah lagu.
2: Heh, ngono Om Antok gek nek muni karo merem.
0: Ngono. Dadi rada
1: menghayati.
0: Oh, menghayati, heeh. Tapi penak ta, Gong? Penak,
2: aku wis seneng. Sok tak tokke ning ndi iki? Iki gedang suri kaya iki.
0: Ngono, oh iya. Tokne ning ndi ta, Gong?
2: Ya maksudte tak gawe ning ndi ngono ane enak iki lagune. Ndah nek gedang liyane kuwi mesti luwih enak. Sing suri kayae kaya ngono enak.
0: Oh iya. Tak niki sak lajengipun Bu monggo Bu sinten kula kok derengane pitepangan. Kula aturi berkahi kawula, Bu. Monggo. Nggih. Asmanipun sinten, Bu?
3: Kula Sriatun.
0: Bu Sriatun. Wah, genah nek nawang asmane genah pengpengan menika.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Pengpengan niku.
0: Anu, garwane sinten menika, Bu?
3: Lha niku. Nika. Wingking nika.
0: Oh, anu kalih. Kita omong nggih, nggih.
3: Jenengan ireng niku wau
0: pancen. Nggih, sampun.
3: Napa niku wau?
0: Tiang kathah ngoten lho tadi mesti bingung ya bisa ngendi.
3: Tapi nggih pun kula ngan pecati sedaya kan.
0: Oh, ngaten.
3: Kan 3.
0: Mboten Bu ngoten niku kula pecados niku jenenge rencang-rencang namung guyon kula biasane.
3: Nggih, lha mangkane nggih kula jelasaken.
0: Oh, nggih.
3: Kula jelasaken pomo kula lumpuk ning ngoten sak dam trek ngoten niku. Nggih. Tapi pisan iki kanten 3 kok.
0: Oh, nggih ta.
3: Nggih.
0: Wis tu napa guyonan menika?
3: Lho, nggih saestu.
0: Oh. Estu 3.
3: Nggih.
0: Terus pripun ta ngaten niki?
3: Lah nggih mboten napa-napa ta?
0: Oh, ngaten nggih mboten napa-napa, sing penting sing nglakoni mawon.
3: Nggih.
0: Oh,
3: jadi
1: tiru lho, Pak.
0: Mboten.
3: Nggih, jenengan mboten usah niru.
0: Mboten pun kula cukup manut mawon pun. Mesake niku nek anu mungkin.
3: Nggih. Yen tambah halit.
0: Nggih. Pun ngaturaken menapa Ibu, monggo.
3: Nggih, kula sing... wuyung mawon.
0: Wuyung nggih, monggo wuyung leres sae. Wuyung menika pas. Ini ya ora krasa setengah jam ya, Gong ngene.
2: Heeh, nyanyi cepet ta nyemek kuwi.
3: Pun ten sagawa, pun ten derek niki wau.

Sarahipun kakang mbok Drupadi pangabekti kula kakang mbok. Iya ya Sri Kandi tak tampa. Siji sing dirembuk anggonmu meguru Yayi Janaka kuwi mungguh ku kleru. Anggonmu meguru ana ing ngarsane Yayi Janaka kuwi luput. Sepisan kowe lunga saka negara Pancala. Ora pamit karo Rama karo ibu. Kaping pindhone kowe meguru ing ngarsane Yayi Janaka kuwi ngertenono dasarmu apa? Yayi Janaka lagi wae palakrama karo Yayi Sembadra. Lagi wae duwe momongan aran Abimanyu sing umur sih setahun. Lah kok kowe wani-wanine meguru ning ngarepe Yayi Janaka? Tegese kowe wong wanita sing wis ngrusak pagrayu mbuh.

Egang ini LB Ndoro Jano kok langsung geblak semaput iki loro iki. Terus piye ngene? Gang we ngomong karo Ndoro Sembadra kan gang ngomong kahanan iki utama aku iso ora. Iso ndang iki wektune mepet. Aja aku.

0: Bagong ana apa Bagong sowanmu ning kene?
1: Apa ya mau aku kok bingung. Aku lali ya, Petruk mau kok ora pesen piye apa ngono.
0: Kowe ngomong ana apa kok tekan kene kowe ambekanmu ngos-ngosan.
1: Eten lho, Den. Critane niku kawet. Kawet banget menika.
0: Ya ning ra usah mlilik.
1: Mlilik level pun kawet. Niku aku kan ngeten Ndara Janaka, ngeten. Niku kan kalih anu Sri Kandi, ngeten. Lah kok kalau Petruk terus terus lara ngeten.
0: Lara piye? Sing lara sapa?
1: Lho, piye ta iki? Kok panggah rajong? Niki lho. Ndara Janaka, ngeten. Kalih Ndara Sri Kandi, ngeten. Ngerti ya?
0: Iya, Bagong piye?
1: Terus kula wau ki dikongkon Petruk kon rene ngono. Wes ngerti?
0: Iya, terus piye?
1: Lah kok lara ngono lho. Wes ngerti apa?
0: Iya, terus maksudnya sing lara kuwi sapa?
1: Lah, kandhane kok panggarane lho. Piye ta iki? Aku ngene iki judek lho. Petruk ngene iki kok Pak.
0: Piye ta Gong iki ngomongmu ngapiye?
1: Aku wis ngomong ora dong aku gedengku ya ngene iki lho. Ngono tiwas aku kesusu ae. Tiwas anu ngene iki aku ki terkejut ngono.
0: Iki ngomong Petruk ana apa aku ora ngedong ngomongane Bagong. Ngeten mawon timbangane iki wektune nek aku crito mesthine ya sak jam dhewe niku lho besiki ngeten. Nah, ngeten. Eh ta? Ngerti dereng. Ngerti dereng. Kowe mau ngomong apa iki? Lho, kula mau ngomong dhek. Wah, aku ora krungu lho. Ureng ta? Iki mau ngomong nemplek tok to lho. Ngeten lho. Ngeten. Nek nah ngono nggih. Kaya ngono nggih critane kaya ngaten iku. Lah saiki Kanjeng Paran Janaka ana ngendi? Lah niki tesih ngletak teng mriko.

Kanjeng Baran, aku ngerti ceritamu. Sri Kandi kuwi wong wadon, aku ya wong wadon. Umpamaku dadi Sri Kandindah kaya ngapa rasaku? Wong lanang iki senengane ya kaya ngono. Wong butuh golek karepe dhewe, butuh senenge dhewe. Tak kira yen to Kanjeng Paran kuwi wong sing duwe tanggung jawab. Nanging nyatane ana lelakon kaya ngene malah lara. Yen Kanjeng Paran lara kaya ngene apa perkara kaya ngene iso rampung? Terus Sri Kandi piye? Yen nganti ana apa-apa karo Sri Kandi malah apa ora nambah dosa? Yen Kanjeng Paran ra gelem golek Sri Kandi, aku wae tak sik budal golek.

pancolo ora kena digawe becik wis gawe muringe Prabu Junggung Maredewa ketitik wis wani mateni marang kono to pepatihku ayo pancolo

Sri Kandi Sepiro lupute Kanjeng Parancanaka. Aku sing jaluk ke ngapuro. Inggih Kakang Mbok, Woro Sembodro mboten menapa. Kula ingkang lepat Kakang Mbok. Ora kowe ora kleru. Ya kaya ngono kelakuane wong lanang wis kaya ngono kuwi. Wong lanang saiki kakake mata keranjang. Nggih Kakang Mbok. Wis yen nganti Kanjeng Paran ora gelem tanggung jawab aku sing bakal ngrabekke kowe Sri Kandi.

0: Pripon Den, ngeten Den.
1: Iki wektune seora. Aja anu aja dawa-dawa.
0: Kayane kurang dilut.
2: Siake, wis 13 menit.
0: Piye Petruk?
1: Isih dawa iki piye?
0: Karepmu apa Petruk? Karepmu apa? Ngeten Den iki rada nyante ngeten Den. Rada nyante dadi ora gubras kabul terus kok mau ngeten lho nggih. Mau critane pripun to mbok jenengan cerita? Kula wau ki pengen anu ki ora anu lho. Jenengan mau ki asine larane gaya apa? Dapurmu ngomong kowe.
1: Kowe aja kok ndare janaka kowe. Ngono. Kowe dhewe yang ngono-ngono kok.
0: Karepmu apa Petro? Ngene iki kare ngenteni karo ngenteni jam, Den. Jenengan mbok cerita to, Den. Jane iki ngapusi apa tenanan? Aku kuwi ben ngilmune jenengan kuwi lho, Den. Ngilmune jenengan.
3: Ora. Kaya ngene iki ora iso diturunke, ora iso wong niru-niru. Kuwi anugrah saka sing kuwasa.
1: Tenane to, Den.
3: Iya. Aku ora kepengin njaluk kaya ngono nanging nyatane Gusti Pangeran sing menehi kodrat kaya ngene. Jane Janaka ora seneng tumindak kaya ngono nanging kahanan sing nggarai Janaka.
1: Nggarai ngono. Tenan ta, asline Ndara Janaka iki baik-baik ngono. Kowe iki ora aneh kowe. Baik-baik Ndara Janaka iki mung padune kahanan ngono. Ora salah Ndara Janaka iki. Lah nggih ngono ta, Den?
3: Iya, Bagong.